Her hørte vi sangprøver vi sendte noen i Have Kristi Kærleik. Og jeg vet ikke om det la mest til at jeg sier i Have Kristi Kærleik, og der synes jeg i Have Kristi Kærleik. Før så sier jeg eisende Kærleik inntil jeg møtte Løyv. Løyv bilte meg inn, hun var ta en unge pinsa-jente, og jeg var en unge pinsa, nei, brødre-dronker. Og hun bilte meg inn enest måned mellom brødre og pinsa, var at brødrene søtte Kærleik, men pinsa søtte Kærleik. Og jeg har troende, så igjen, trykker meg om det vilja. Jo, jo, faktisk, det passer. Nå må vi færa fra sangbrøren til Steinbjørn og Eion Jakobsen, og til sangren Vent ut eia av Jesus.

Tullustar efter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banker. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

Han første sangren vi hørte i morgen, det var takkarsanger, og det var sikkene i gæren som sunket. Sera vekker sanger, og sera vekker sunget. Fra Taimond så færer vi til Inga May Hörnberg, hun synger Min stund på jorden.

0: Vid hørte Maria Lætjene, Sintja Sanja, som er superkammer, som mestelig har gjort på i året lær til, av nøye gods. Av nøye gods er det jeg er. Jeg husker bare en snu med igjen, jeg lurer deg etter som Sanja noen, at ja, vi ikke feiler alt sammen, men ikke bare litt kjente. Om du dette, så reiste du alltid opp etter. Reiste du opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reiste du opp. Og hva kan man så si? Jeg har ikke vært holdt frem med syndet for jeg får nei, noe større nei, men jeg kan si at for meg selv, og ikke det fjort noe, ja, men la dere lære av feilen og færre vågjere. Det er en god mat. Veldig god. Vi er sånn er vi så kommet til enda av de fyrre parten av sendingene vi ved igjen, for vi der, og vi færre at lusta etter de syste hjertemalsparten fra Iktus i Søltafire. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod nok nere tjej. Selv er sånn at det som er det, hver tjej fytler 5 år. Og tilvilt, jeg vet ikke. Men akkurat samme der, sender vi så syste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og ta oss om hvordan tøyene er verre, at vi er vi og gjør sånn her hjertemål. Det er så vansiktene, men vet du hva? Åtten av tid stod sammen med oss, ja, men så var det ikke kjørlet. Og vi ønsker at halte av frem her og tjej, og sendte henne til vansiktene i påskapen. Jeg vet ikke rettelig hva som er ferdig å gjøre, men jeg er ferdig kanskje ikke beina ved å enda sende de her sendingene der. Vi tar jo helt 200 tjej i fjøret å takke av. Men jeg er ferdig å enda sende sendinger som vi gjør til Sunnertøy i Lindene. Som sætna parst av hér morgosendingen om vi vegin. Men vi får sætja hos verður. Men enn eina fyrr, hjertans takk til som standa saman vi og nýra tjej. Et hjertas lydriver av taksen. Og nu færa som sagt av lust etter hjertamål, sista parst, parst nummer 200 og tjej og fjörste. Hei, hei tid, så vi atter her, vi enn parste av hjertemål. Hesafer verda sindr ærvise. Toi hetta verer syste parster vid færa at takk opp saman, Paul Ferre og jeg, og vi færa at bruka hesa løtna til at løyda sindr atter etter, og færa takka fyrir hesa tøyna som vi da haft høvdla verer saman. Det så leisne at just nu i september manna, så det 20 år siden vi første før hadde sending sammen. Det første tvert trodde jeg ferien var vi i telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, og nesten 20 år. Og jeg fikk så at jeg var Paul Åre, for jeg spørte han hvordan han hever opplevet hese her tøyene som vi da var sammen.
1: Ja, det var en, og møte det, ja. Hotäkande tog jag, så att man var överröntor i versen. Så alltid att det kom och satt en yta och vant jag kom vid i chatt. Jag kan vara så att jag har så jävla ligger att han inte lortar jag. Att så tackligare att jag tackar för svaret att tackliga.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, och. Och det har gjort mig verkligen mycket, men jag vill säga att det här är helt från Batnia och ta trådarna kan jag möta och i sällan att ofta. Och särskilt att det är vi, hur man ska bära sig ät och i samkommet gods. Och ta Jesus vattnet för att läsa om jag ser fyrkipande som är i braven och var och minne, ja. Så fick jag inte alltid att täcka mig. Och jag lade mig till särskilt. Jag nämnde det vid Peter, men det var kort. Att ta en tosar om lärarna och kvaret han som lärare. så er det ikke tar som er kattet til å være utvett, men han sier at det er Kristus Jesus selv som taler.
0: Yeah.
1: Og at det er bare tar som legger det til røttene til talene. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Og det er kjever en sånn innstegn klang til Tøymon som elsker han Jesus. Så ja, i natt så vil jeg bare si at jeg er glad for at jeg har vært vi. Og jeg er også nekkelig glad for at kunne være kommet for meg etter til jeg. Jeg kom og nærket som man kanskje kan kalles. Ja, jeg er rønt da.
0: Mm-hmm,
1: ja,
0: akkurat.
1: Ja, det er. Først og rundt vidt, åndrande spør jeg, hvor er det så, hvor helmer det også. Men vi så kjønner at livet spart tog deg. Ja.
0: Spart tog deg enka.
1: Tog deg enka. Ja, øvrigt av løy. Og så langt av løy, vi spør skulle få. Og ofte er det jo i løven, så har jeg en tryggvante, som vil få jeg ser fri og oppvendelsene og som vil at han skal være herre Jesus som styrer henne, ja. Han kommer vel han ikke ut i frösting. Det er alt jeg kan si.
0: Ja.
1: Og til øyne kjøtt at anker som har åttende fra og ganske jævn aldrar som kjenner at høyre at lukka som ender det her, ja. Men ta taknar öliga kött. Ta som kommer åt andra fram.

0: og rødtans er milda.
1: Ja.
0: Og når året tidsjast fatak følgna.
1: Ja.
0: Og det er, og det, man kan si at det er store undre i tog er at han brukar vanlige mennesker.
1: Ja.
0: Altså, ikke mennesker er feilet for ut.
1: Nei.
0: Og allikevel så brukar han okkon mennesker. Det er ikke bare vi på eier, det er jo å møte det, å møte det enn andre.
1: Det er så er det enn som innes innet, som jeg har kjent. Jeg vil slappe inn om, altså. Ikke det gjort han for det, og vite synder, men jeg slipper at lære Herren lære øyne.
0: Akkurat, ja.
1: Så det er... Jeg vil si for meg at det er lagt meg inn at det er som jeg tror jeg etter.
0: Ja. Han sier jo, eis når vi lærer Sveinar, at han skulle ikke lære deg å være fergeleiser etter.
1: Nettopp,
0: ja. Men at halsmæren, hele andre skulle komme.
1: Ja.
0: Og han skulle teke av seg, altså av ja. Kristus, og djeve okken.
1: Nettopp.
0: Og det er det beste vi får.
1: Det er det beste, ja.
0: Ja.
1: Det kan ikke være bedre. Ja.
0: Det visste oss.
1: Yeah.
0: Ja. Jeg minnes det øyne vel til togene her, til lintene.
1: Ja.
0: Yeah. Jeg heier, åren heter her, så heier jeg en tatt som jeg kaller akkurat daglige brei.
1: Ja. Yeah.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i lintene til her var et år, slutt året.
1: Ja. Yeah.
0: Og det var godt, for jeg nesten slett, men jeg legger meg ikke til at alt utan undantag hade jag skrivit vissa som det lås upp i ordet.
1: Ja.
0: Och här ser det är inte som nu vi sitter i sjönvarspel att man ser inte, men du hör ofta att det är uppläst. Ja. Och jag började långt efter personer som kunde ta sig bänt fram ur hjärtan.
1: Ja.
0: Och tar vi så för att sända vi sände morgonshändningar i september och i 2006, da vi begynte på det, så hei jeg tveir måneder og vikene, jeg begynte vi, og kom på trutjer den da, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kallet for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det gikk ut på det at jeg ringte folk opp, beint åren, hvis det var luftene, og så at jeg tog seg vidt jeg gjør en telefon, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som jeg at jeg ringte til navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her med til ringte jeg til togene. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer jeg så, ja, men hvor ringte du noe til han? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg. At jeg ikke får vite at det som du husker om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første ferien, da var det jo, jeg holdt å si at du sier til køkken,
1: ja,
0: da selv om.
1: Ja, vanske.
0: Og vi tog seg sånn en løte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk en eller tver viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og da var du eisende hjemme til deg selv, og da oppdeget du knappelig, og sier så løsende at, ja, men, jeg tog seg vi alt for jeg folk nå. Det minst jeg til å si. Og så tre i ferd, da var du en tur igjen, Nina Hals alltså.
1: Ja, jag var uppe i Hals.
0: Ja, ja. Så men fjörfer. Ta varst av vetla havnar.
1: Mhm. Mm
0: och ta sig du, ja men är så tatt vi havnar ska jag bara komma in till dig. Ja, så jag kom äntligen. Ja. Och så jag tar har vi det inte väl att få utan ta över utland och då för.
1: Ja. Men till det som driven hjärta. Och det som drar i viljan och allt som vi än lägger mer till det rätta, för det rätta.
0: Mm.
1: Det var han. Ja.
0: Akkurat.
1: Det var han som slapp allt.
0: Han som bor innan nu.
1: Ja. Det är inte småvis som han över en vi ser ofta. Det är inte ens det lakom, men det är som heter. I vi har kunnat åpenbara kunskap om sig med han vid också om det som vi ska säga.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Det är omättliga och otäckande.
0: Ja.
1: Det är härligt att han inte rör sig. du varst

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Yeah. Lovsongur ljómar hjartanum ui ein deilig sangur som Krista eina fyrnar skriva ég og Krista så var det ein við hugsa um til að vera han her, ja?
1: Sætja?
0: Og til ein som eitur takk fyrir allt skulle teka han?
1: Ja.
0: Han hefði okstani her. Krista damar ikke til å si jeg har en åkstand her, men han her.
1: Men han var bant her.
0: Han var bant her, og det en sanger som nøylig han i havet. Sitter vi. Kom og ølja, vil si latt til meg, så jeg snar. Men det bare så bant fra hjertan. Hvordan det, Gar?
2: Ja.
0: Rorende?
1: Til det?
0: Det. Moin vinner kom. Alltid blir kära. Nej.